med her kun. Og der er herre ui, kjemme vandet. Vi rahe med kadar, fumos, agar, udas. Tung gaga, eke, rupe, leden.